نمائش ایلبم سے پنکج ادھاس کی آواز میں آپ نے سنی یہ غزل۔ چلیے بڑھا جائے اب شانتنو مہترا کے سنگیت کی اور۔ پرسون جوشی کے بول ہیں، شبھا مدگل کی آواز، کیا کہتا ہے من کے منجیرے فلم کا ایلبم سے یہ گانا، آئیے سنتے ہیں۔